0: Gak ada suaranya. Putus.
1: Baik, untuk kesempatan yang pertama kita berikan kepada peserta Zoom, kepada Abu Fadil. Fadil, Fadil.